Alternatibo Medicine Annual Center sa Sara, Iloilo. Alas 9 sa aga, top-top last 2 sa hapon. Malapit lang dira sa Sara Public Terminal. YMC.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamong man ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kun kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanhi.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Glass. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amigas.

Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa pratuntunan, El Castigador. Karong adlaw mabiyan sang Lunes, bit sa 24 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo nga naga-monitor live sa ilang mga transistor radio sa 88.7 sa liliswan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag subuman sa aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga followers, viewers sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton mga social media platforms. Sa K5 News FM Iloilo 88.7. Bisan din man kabong kamo nga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa karong edisyon mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa gihapon, mangin kaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Utob kita mabiyan alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talalopang doon nga mga balita kag may impormasyon para gid lamang sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Upod man sa mga reports sa aton mga K5 reporters sa mga natipon nga mga balita humalin kay na sa aga tub-tub sa sining nga matinion kag subuman ang aton nga pagbantay sa mga hitabo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero antes na mabiyan ha, i-check anay naton. Dugay-dugay ang aton man sining pag-asa Iloilo, ibalo naton ang pinaka-latest nga lakat sa panahon ay ang bagyo nga si Sudil nga ang iya sining international name ang nagsulod na sa may aton sining Philippine Area of Responsibility kag karon may ara sang local name nga bagyo Obit. Ibalo naton mabiyan ano ang mangin epekto naman sini sa aton sa sulod sang 24 oras kag sa masulod nga may adlaw samtang ini siya ang yara sa aton sining nga Philippine Area of Responsibility. Standby dugay-dugay ha sa aton sining nga pag-asa. Samtang sa aton nga mga tagpalamati, samtang naga pamati kamo kag naga upod sa aton sining nga pagpangalagad subong hapon. Magtimpla na sang mainit nga kape ang manamit nga klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder para inimabyan sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko. Konsidente, bawal na ang mag-inom sang kape nga puro lang kalamay pero gusto mo gid magpangapi, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi, Clinical DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.